Ero wapi kanga mozo kona futi rashiri mozo kona love singila mingi. Ba kuzi te watenda lichana duwa sangu chungu munga baraku na kuni mama mozo kona encore le solo gasu yule zwa. Tifu Luji, le wakati rena shiki central, iri mozo kona likundu.

dafunde kilo ka kipokoti ato kwa tsala ngonga simunga balako na kona pezi munga balosho yeke gugitene imamozo kona mozo ko yeke na yeke tene tonga ngonga su singa una netene lutsa limbi fade eke zanga ande ala ayamba egona bakiti kameruna iwara terena grâce de ka iwara loto sutene imanga na mozo ko yeke na ke makosala igunani ina chakabada kusala ni iritimo zokoni aiki muyingi na gas dika imani.

Inda la kuna cha pendra kabacha mozo kona pe koti bien chazo. Pendra biati mewe iwa internat za garagiste. Biati rappel biati souvenir. Tatanti bien solani.

0: ta fonti sir na ti mango na tondo mangana bonguna do so kwala ke mande ki luka dai barala to so isu mama tsai te bola so e ke na lenga na pezi mama to so wala lenga lango balu sa ti ti vuka ngusa ku se balu se tonga so Idrissa ya luti se kato so na bagi ti so so na kombotenti kwa singa eko de province me ko joni Idriss Ibarala ka
1: Martine wo de Ibarala Ibarala ita kweswa ke nando da fonon de ke luka monga ukwa limbi wa sala irige e ke na mbeki ti so so na kombo na pezi monga oku na ti kwa singa eko de province kwa singa nilaso e ke muna la on dire tando da fonon de ke luka na ti batati so so na kombo gela na tala kusa ke na mbeki ti likodora bangi itala jupo ala mapika ko patara si pika na wa be Afrika so ke na mbeki ti so so na kombo so ke na ti zone équateur na mbeki ti mambere ka dei

Voilà, député suppléant Tibangeti Bongasula, le falotene Azamboko Nandoti Amina Zuba, le tatongasuna ya tikomunti vuba bali fondosu akina pekoti bongasu akina tikota kota komandati mbomula, yeye si akina gunda tia marata kwa litongasu, lango mingi na pekoni su, eski azimamboko nandoti asu, si azamboko nandoti la wayenga ngati, vunga lani sanguni na biko wako soa on, nga akode wala si azani tonga na tene tise duti na ya tikodroni, wago singa tie su akina tikota tia bongasu, fadelo kikina etene na ndoni na ina ya tikwa singa tie su, nga ifanala tene tine, joni duti ati ala susi ya kwinani bira na mbagiti ya dan babiri si ala kina tereti bozum ala fatene chine mesu ala mbala koti wara kwali ata susi ala kina nzara titene ala kiri na chikodrota la susi ala kweni asara la sungu wako na mine langu na dunia we ifangana la su na leti londo ikikiri tipe mendo tiba yeye nsi alingi titene agia nga wala ala suwa kina noti londo alingi titene ala fana isu ala wara mwini mungu mambuko we ikisara ngati na dunia na ati sangu tisu ifanala yesu abubeta zumingi na inga susi ala sara tene nandoti banda tere ake ala susi ake sara kwa na legi tisinga mecha la su mbrimbri nandoti tene tu WhatsApp susi ala fatene ake amena zondesi ake pembe nandoti ala wala pirataj ala kima tenengam nandoni na bibecha susi asara tenandoni nandoti banda tere.